dosta tuga, soplu svoda. Kroz nju rone, pipam, tražim dno dna. Pokvareni svetioni. Princ bez konja.